0: Waterloo. Et voilà, c'était le dernier jour des meilleurs moments d'Otakey. Un grand merci à tous les candidats qui ont joué avec nous pendant 2 ans. Vous étiez vraiment top. C'était un plaisir d'échanger avec vous. J'embrasse Valérie Damido, Eric Bastien, mais aussi Romain Bertèche, réalisateur de la première saison, Céline Lebras, réalisatrice de la seconde et du best-of de cet été, sans oublier Gwenaëlle Coupez qui s'est occupée des candidats cette année. Dès lundi, vous avez rendez-vous avec Enora Malagré pour une nouvelle émission à partir de 12h05. Bonjour Enora.
1: Bonjour Catherine.
0: On vous doit bien ça, c'est la nouvelle émission.
1: Absolument.
0: Qu'est-ce qui va se passer à partir de lundi?
1: On va y distiller des bons plans conso. On fera évidemment, on permettra à nos auditrices, nos auditeurs d'éviter les arnaques. On parlera vie quotidienne, santé. On aura aussi Pierre Fabin qui est très connu sur cette station, qui nous parlera aussi des animaux.
0: Oui, parce que vous serez entourée, Enora. Vous n'êtes pas toute seule.
1: Je ne suis jamais seule, moi. Je préfère largement être entourée. Donc, ça sera une joyeuse émission de bande. Une émission qui, j'espère, rendra service à nos éditrices, et aux auditeurs, parce qu'on leur doit bien ça.
0: Oui, et puis les auditeurs pourront d'ailleurs vous appeler pour vous poser des questions.
1: Évidemment, au WhatsApp 0810 055 056. En gros, vous avez un problème, on a forcément les solutions. Et puis toute la semaine, surtout, ça c'est un peu fou, on voit les choses en grand, 400 euros à gagner chaque jour. 2 gagnants, 200 euros pour chacun à dépenser en bons d'achat, en chèques cadeaux, etc. Et c'est très facile, il suffit de vous inscrire dès maintenant sur ici.fr.
0: Donc on vous doit ben ça, lundi midi 5, Enora Malagré, mais pas seulement, il y a Audrazo,
1: Valère Coréard, Elsa Wolinski, Gérald Kirzek et Pierre Fabin.
0: Et puis peut-être des invités surprises, on ne sait jamais.
1: Et surtout les auditeurs et les auditrices qu'on prendra tous les jours et qui feront partie de l'émission.
0: Et ben parfait, à lundi Enora.
1: Merci Catherine.
2: Et avant lundi, le Mac Basque, c'est dans quelques instants sur Ici Pays Basque. On va faire un gros plan sur le collectif Bilaka qui puise dans les danses traditionnelles l'énergie et l'inspiration de création contemporaine. Bilaka se déplace dans toute la France, mais c'est au Pays Basque que le groupe se produit ces jours-ci, ce dimanche au festival Paseo à Bayonne. Et puis nous verrons 3 créations de Bilaka, Besperan, Dirao et Ur Acha. Ce sera lors du festival Le Temps d'aimer la danse à Biarritz. Et puis dans plein de villages du Pays Basque. Bilaka, on en parle avec nos invités, le violoniste Xabi Etcheverry et le danseur Arthur Barat.
3: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
2: Merci d'être avec nous, il est 13h.
3: Ici Euskal Herri.
4: Magasina.
3: Chichi Lifoua.
2: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera dantza munduan sartuko gira, murgilduko gira gaur dantza erikoia eta dantza garaikidea lotzeko. Dantzariak mugimenduan jartzen diren gorputzak eta espirituak baditugu, musikak ere bai. Bilaka kolektiboak dantzaren iturri zaharretik dantza berriak sortzen ditu, ondarea argitan emanez gure herriaren nortasuna eta eta historiak kondatuz. Bilaka kolektiboa gaur aipatzen dugu. Egun hauetan itzordu desberdinak izanen baititugu Bilaka ikusteko, Baionako Paseo Festivalean iganduntan eta irailan Biarritzeko Maitaldia Festival ospetsuan. Eta bi gomita ditugu Bilaka kolektibotik gure estudioan, Xabi Etcheverry, egunon, ongi etorri.
5: Egunon, miesker.
2: Ba, eta zure ondoan Arthur Barat, egunon Arthur.
5: Egunon, miesker, gomitatzak.
2: Ba, eta gainera, badakito, kupatuak zaretela, orduan, zineaz eskertzen zaituztet denbora gurekin izateko hartzen baituzue. Bilaka kolektiboan sorkuntzak nola lantzen ditutzuen espikatuko diguzue eta ikusiko dugu justuki ze presentatuko duzuen Baionan, Miarritzen eta beste leku ainitzetan. Hemengo magazinan Angeluko turismo bulegoaren berriak hartuko ditugu, ze pasatzen den Angelun ikusiko dugu. Eta bihotz kolpean, ahots ederak bihar Laginaga astuen. Xabi Etcheverry, zu biolin diolea zara eta Bilaka kolektiboan ere zuzendari ardura duzu, pixkat?
5: Bai, musikaren ardura egaren ginen.
2: Musikaren ardura, hain iza?
5: Hori
2: da, eta zuzira sortzetik, sortzailetarik bat zira, eta Bilaka, noiz sortu zen Bilaka?
5: Laboratorioa 2011an, etorkizuna zuen izena, eta gero 2015an Bilaka sortu, eta bilata emeretzian profesionalizatu.
2: Ah bai, orduan denbora fite doa.
5: Bai.
2: Pasatzen da, eta zure onduan Artur Barat. Artur, zu dantzaria zira bilakan, noiztik zira bilakan?
6: Galera honna, egin nuke sartu nintzera 2017.
2: Ah bai. Azte
6: nintzen, hain kolegioan nintzen, izan zen lehen urratxak, eta geroztik bidea ez da bukatu.
2: Bai, eta justuki, nola hasi zinen zu dantzan, Artur?
6: Gerrateko piskat txiste baten gatik, garaian errugbia iten noen, bai honan, eta eneragunek dantzatzen zuten leinua dantzataldean, hiriburukoa, eta joan nintzen aian ikusberria ikusterat, trufatu nintzen ikusberri osoan, gazte nintzelako, eta beraz renakariak errantziran hain erresa iruditzen bazitzeitan dantzatzea, posenola hastea, eta azkenean hasi nintzen, eta geroztik eniz gelditu.
2: Bai, eta bikain, autu hona, azken finan, trufak batzutan urrun eramaiten zaitu.
6: Hori da, enoen pentsatuko, me, bai, autu hona izan zen azkenean.
2: Bai, orduan, bilaka kolektiboa aipatuko dugu, izanen bait zarete, bai, baiunan paseon eta maitaldian aipatuko dugu hori dena, baina zer da, azken filan, bilaka kolektiboaren espiritua edo filosofia, Xabi?
5: Be, kolektibo bat da, beraz bada elkarlana, elkarridazketa, bon, erranen nuke filosofia hori da, nola, elkarzen girenean, ustot partekatzea da leitaikela itzona.
2: Bai, eta erraiten nuen, azken filan iturriza arretik edaten bai, duzuela, eta ara, alde errikoietik inspiratzen, hartzen duzuela sortzeko, hori ere Artur, zuretzat laburpen egokia iduritzen zaizu?
6: Bai, ala da, gezurik erran gabe, hastekoen eusaz lotzen gaituena bilakakokide guzien artean hori da, praktik efe ezagutzen ditugun dantzak, musikak, hortik hasigira denak, eta hori da gaur egun bultzatzen gaituna, elikatzen gaituna ere, biziki pertsona da ere, helburua da guk sortza espazioan gure begirada pausatzen aldugun, ditugun galderak edo dudak tratatzen alditugun material hori baliatuz, me hori da bai, ene ustez, horiek dira gura inajeak eta lotzen gaituna.
2: Na, mugarik ez da, azken finan, bilaka kolektiboan, izan dantzan, izan musikan, askatasuna ondian lan egiten duzue, hori gu publikoaren aldetik, hori duritzen zauku?
5: Bai, hori berat, zuzenezko musikak horiek hartzen du askatasun hori, aipatzen zinuan hau, eta bat-bateko tasuna ere.
2: Bai.
5: Eta, bo, erraiten dugu, idazkera berriko ikusreak egiten ditugula, iturriaren figura hartzen zinuen, hartzaren hitzetan itza aipatzen da ere, lengua zaharret, lengua jazaharretik itz, beti berriak diren itz horiek, eta puskat filosofia hortatik gabiltza.
2: Nahe, eta profesionalizatu da, orduan 2019-etik profesionala dela bilaka kolektiboa, lan handia egin duzue, ezagupena da, ere bai profesionaltasun hori, Artur, zu gazte-gazte sartu zinen bilakan, orduan amatura zen garaian, eta justuki urratz hori profesionaltasuna ezagutu duzu, deneri esker, azken sinan lortu duzue.
6: Bai, boa, egia da, pil sartu nintzela kolektiboan transizio momentu horretan, edo eraikitze prozesu horretan, argiki hori ezingo zen egin sustengu edo partaidetza gabe, eta gara jortan ere kolektibo baitan, bazen gogo hori edo apostu batzen, alere ausartzea, alako proiektu baten imaginatzea eta plantan ezartzea, eta hortan gira gaur egun ere segitzea hori baliatzen, hortaz profitatzen, eta hola.
2: Bai, badala nahi nitz, eta bilaka taldea kolektiboa da, gaur egun Xabi zonbat musikari, zonbat dantzari zarete.
5: Haneke dozena bat musikari, orotara oitamak girela genginezake, teknikariak kondatuz, alde administratiboa, oitabost, oitamak, biltzen gira urtero, aipatzeko proiektua, nahiz eta alere proiektuaren proposamen bat eiten dugun, partekatua da, Arturik egiten duen zuen bezala egia, barne gogo bat izan zen garaian profesionalizatzea, baina xantza ukandugu ere izan da gogo bat ere lujalde untan, estenazionalak untsa akompainatu gitu Miarritzeko zentro koreografikoak ere, eta gure etapa ezberdinak izan dira ibilbide hortan.
2: Eta gainera balintza honetan lan egiteko parada baduzue, baituzue oldeak estudioa hori bai musikarako, bai dantza egiteko, Artur hori bikaina da, alako zuen lekua izatea azken txinean.
6: Bai, leku izugarria, enusaz, ematen dako guntzen zua ere, da kontserbatorioari lotua dela, eta unek permitzen gaitu ere loturak sortzea, sakontza eta atxikitzea ikasleekin, kontserbatorioko irakasle eta gazteekin, eta hortan dugu ere zentzua kolektiboan, bai, egiten ditugun gauzak, beti zentzua rapatuko dute, lortzen badugu ere beste batzuei transmitzen, edo behintzat beste batzuekin partekatzen, beraz hortan ere baliatzen dugu eta gogoa genuke baliatzea toki hori.
2: Bilaka kolektiboa aipatzen dugu, aktualitatean zaituztegu, ba urte osoan egia erran, zenta urte osoan ibiltzen zarete eskuin eta ezker, frantze osoan, euskal herrian, egon hauetan Baionan eta Miarritze eta beste hainitz erritan ikusiko zaituztegu, eta justuki oldeak estudiuntan bilakarekin nola lan egiten duzuen espikatuko diguzue, Xabi Etxeberri eta Artur Barat gure gomitak zarete, hemengo magazin. Sinanam.

0: Eta bilaka kolektiboko musikariak hor entzuten ditugu. Donostiako iru damatxo musika adin, alai eta goxo-goxo arikin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta bai, bilaka kolektiboa ipatzen dugu, bilaka aktualitatean dugu, bestak beste miarritzek mantolatzen duen le tandeme maitaldia dantza festival ospetsuan gomitatuak baitzarete eta ez behin, baina hainitzalditan, eta hiru sorkuntza proposatuko ditutzue, horiek aipatuko ditugu, baina justuki publikoaren aintzinean sorkuntza horiek erakutsi agertu baino lehen, bada lan pixkat, Xabi Etxeberri eta Artur Barat, orduan oldeak estudioa baduzue Baionako Kontserbatorioan artean hiri hortan. Nola pasatzen da, sorkuntza bat, nondik hasten da sortzen, Xabi?
3: Oiloa edo aljoltzea.
0: Hori da, argunt.
3: Dependitzen du, batzutan musikatik abiatzen gira. Musikaren aldetik produksioen araberan, musikaria unitz giren ez, eta sortzaile ezberdin batzu, ikusarien artean, sortzaile ezberdin batzu izan dira, izaiten aldapatxia mule hor saioaken, adibidez, hor berrikiten dirauen Bastian Marian, hori aldizkatzen da, eta beraz, sorkuntzen... Sorkuntzak hasi ditugu laik olako gauzak hautatzen ditugu, nork sortuko duen musika adibidez, eta gero trama bat adosten dugu dantzariekin, tematika bat, eta joanet horiak dira, Artur?
0: Nahi, hori da.
4: Eno jaz, proiektu bakotsak baditu bere berezitasunak eta egiteko manerak, egada ere eginez ikasten dugula, ez dugula egiteko manera bat edo programa bat segitzen duguna pausua aldiro.
0: Eraikitzen da.
4: Hori da, eraikitzen da. Batez ere dantzarien artean, zta dantzak laugira koreografiak sortzen, beraz hor ere zta dantzari batek erabakiak erzen dituna.
0: Nor dira beste hiruak zurekin batera?
4: Badugu, Oianen dar, Joliz Galarraga eta Zibel Damestoi. Zorri, demora iniz pasten dugu elgerrikin ez abiatatzen eta ideiak partekatzen eta trukatzen. Eta gero badugu berrarik eta musikariekin, nola dantza eta musikak atxematen diren, ze ondorioak sortzen diren elkarren artean.
0: Nahi, eta justuki bilakaren berezitasuna da musikariak oholtzan dantzariekin batera direla, elkarrikin zarete, musika, egiazko musika, azken sinan, zuzenezko musika, Xabi, hori ez da usu ikusten eta astapenetik zuentzat argizena, ola izan barzen.
3: Bai, gure erriko dantzataldetan, alere, usaio izan dugu, txarrangen izaitia, gu hasi ginen txarranga batean, sorkuntza gehienetan ere zuzenezko musika, da, mea, arrazoin duzu, berdela, azpimarratu, batzutan galtzen dela hori. Erresago da, soinu banda batekin aritzea, ikusarrietan, baina ustut mantendu behar direla musika tresnak holtza gainean, eta hori da gure balore eta giko bat, eta hortakoz hori nahi duko txiki, hain dimentsua, hain haundia ekartzen duen piezei eta bat bateko dasunari, eta hoste nahi patu dituzten gauza hoiei.
0: Nahi, azken finean horrek ere emaiten dio nortasun berezi hori bilaka kolektiboari eta sorkuntza desberdinak diadanik presentatu dituzu, sortu ditutzue urte guzti horietan, azkenak Gernika, biziki arrakastatua izan zen, mitologiatikiak saioak aipatu duzu. Azken finean arrakasta hori ere bai bizitzen duzue zuek lan hainitz zuentzat, baina publikoak preziatzen du zuen lan hori. Hori edera da? Artura?
4: Bai, seur. Beti zailada eta bereziada hori sinestea ere eta hori ikustea. Pasten dugu hainbestet denbora pentsatzen dudakukaiten lanean momentuan zaukula erres egiten behar ba hori sinestea. Malere, neusaz importantea da ez dugu egin iten duguna egin behar publikoaren zat edo publikoari plazera emaiteko. Ezin, gure proposamienak ezin du izan ere deslotua publikotik, atxeman behar da okera horreka ona, guk beti importantzia maten dako gu, alere publikoen sentsazioer eta gogoer, elikatzen gaitu ere, hain batean.
0: Eta Euskal Herrian bilaka kolektiboaren sorkuntza bat ikusten dugulaik, kodigo batzu baditugu, euskal dantzatik bada, bai musikan zerbait, bai mugitzeko maneran, bainan bilaka arrakastatua da ere, euskal egitik kampo, zuatzo, floraken zinen, adibidez, Artur, erran nahi du, bilakaren proposamena unibertsala da, denbora berean, ez da baita ezpada erresena euskal egitik ateratzea, euskal kutsua duen dantza proposatzeko, eta lortu duzue, hori ere edera da.
4: Ba, dugu santza iniz, hori seur, lan egin dugu, ukan ditugu sustengu batzu, hori dena permititu dituztenak eta ekarri dituztenak, eta beti interesgarria da, eri ikustea kanpoko publiko batek nola ulertzen aloen edo ahapatzen alituen gure proposamena, gure ideiak, eta azkenean, ene usaz, guk ditugun galderak edo dudak eta ekartzen ditugunak esenara, kanpoko publiko batek ere berdin-berdin ahapatzen alitu ditu eta onkitu aizaitan alda.
0: Nahi, zu musikari gisa, Sabino labizitzen duzu hori.
3: Be gisa bera, Aiez, gogoratel duzaut, joanen abenduan, barreta inan egin dugun itzulia, izan ginen Kemperen irualdiz, Bresten, Lainonen, Lorianen, eta gelak betetzen ziren, eta jendea biziki ukitua zen erakusten ginuen az, eta mintzatzen zaien, ere, eta pskata haien kulturaren egoera, adierazpen zein garrantzitsua den adierazpen artistiko baten ukaitea, Euskat gure erritik ateratzen diren estereotipo horiektik at, eta hori garantzitsua da guretzat, alere gero, erganen nuke gaur egun garantzitsua artistikoa izaitea. Ez bakarrik olako folklore estereotipo horiek.
0: Bai, eta bilakak hori egiten du egia, eta justuki Baionako Paseo Festivalean igande honetan berean ikusiko zaituztegu, bi emanaldi zanen dira, atxaldeko bostetan eta ratxeko zazpietan, eta erikoetxearen aintzinean, eta irailean maitaldia festivala dugu, eta bilaka kolektiboa gomitatua da, hori aipatuko dugu zuekin Artur Barat eta Xabi Etxeberri lehenik zetak entzuten dugu, eta gero zuen hiru sorkuntza horiek zein diren

0: Akelarretan, zetak taldearekin eta gudantzan ari gira Bilaka kolektiboarekin. Eta bai, Bilaka kolektiboa, kolektibo profesionala dugu, musikari eta dantzariak, teknikariak ere biltzen ditu, eta bai honan baduzue zuen egoitza, zuen sehaska, zuen kabia, holdeak estudioa, eta hor, Xabi Etxeberri, zu biolin jolea zira, eta musika, Bilakako musikarien taldeko kida zira, arduraduna, Artur Baratzu zira dantzari, gaztetik zira Bilaka talde hortan, ari zarete etengabe. E, urte osoan, dantza, dantza, musika, musika iten duzue, hainitzi biltzen zarete Frantzia osoan, baina hor badugu Paseo Festivala iganduntan, Baionako Herriko Etxaintzinan presentatuko duzue dirau arratsaleko bostetan eta zazpietan, eta eta le temps d'aimer, maitaldia, dantzari bat entzat, maitaldia zerbait da, goita ama bost urte orain betetzen ditu, largo goita ama ikan sortua izan zen festival hori, Artur, zuretzat, maitaldia, zer da?
1: Beti da itzordu biziki berezia, ene usaz gaztetan, guk milasten genituen kompainak edo artistak beti noizbait pasabar zuten maitalditik, beraz guk orain ukaitea para da festival horretan aritzea eta gule lana festival horretan erakustea, beti zerbait belugarri bezain berezi eta edera da.
0: Bai.
1: Eta ia da urten badugula para da hainbat lan eta proiektu erakusteko, hainbat data emaiteko, eta batez ere zinez eremu eta toki desberdinetan, eta nusaz hori da hainitz motibatzen gaitunaz, eta bai zaren gira kostaldean, bai ere joan ingira barnekaldeko lujaletat, eta guretako hori biziki importantea da.
0: Hori da, maitaldia festival hori, miarritzen sortu bazen ere, orain edatzen da, zabaltzen da, eta ona da, dantza azken finean joaten da dienden gana ere bai, eta justuki Bilaka taldearekin lantalan ibiliko zarete, Xabi, eh? Biolina, bero, zen eta izanen ditutzue iru ikusgarri eta sorkuntza desberdin nak, lehenik bezperan aipatuko eta presentatuko duzue, hau justuki Maulen irailaren 17an jaialaian, Garazin jaialaian irailaren 19an, bezperan, zer da?

0: Gauza initz izan dira, da gure azken proiektu lodia edo esenako proiektua, sortu genuna 2025ean, hogeita bosteko urtarrilean. Abiatu gira, iten zen erritual zahar batetik, zena etxe baten jabea hiltzen zeraik, abisatzen genituen lehen personak edo lehen gauza, errelak ziren, eta eskatzen genien sekitzea ez tia egiten, eta hartzen genien ere... Nola egiten zen
1: eskoa egiten
0: eta hortik abiatu gira galdezkatzeko gaur egun ditugun kondizio klimatikoak batez ere ze zentzuak dituzten bai ezan genituen udaberriko erritualak eta dantzak gaur egungo kontestu batean unek piskat elikatu du eta bultzatu du proposamen hori eta eman izan dugu bai miarritzen ere azken urtean eta hor konten gira para daukaita hori emaiteko bai maulen eta bai garazin.
1: Bai, jai alaian, dienda enit, sartzen da, Xabi, orduan bai maulen eta bai Donibane garazin. Hor, emengo diendea izanen duzue ikusle, azken finean.
2: Bai, hori bera, bai honan eta miarritzen eman tagero, aleri Donibane utzunen eman ginoen iru aldiz joanen maiatzean, eta bai emengo jendeekin partekatzeko parada izan ginoen, eta hor gogoa ginoen, bai maitaliak prosatu daukulaik maulen eta Donibane garazin maitea. Jakin behar da formatu arindu bat izaren dela teknika mailan, ez baitzen posible jai alai horien ekipatzea antzuki batean egiten handen bezala, bainan erronka zen, eta gogoa ginoen hori partekatzea.
1: Orduan, ara, itz ordu hartua, eta justuki hortarako txartelak hartu behar dira, letandeme.com webgunean, oaida, mementua, zenta joten dira, txartelak joten dira, eta nahi bauzue bezperan ikusi bilakat aldearekin bai maulen tagarazin orain da mementua. Eta bestalde, dirau, hori da, paseo festivalean baionan igandean proposatuko duzuena, eta ere maitaldian, Artur, dirau da, zonbat dantzariekin, zer da sorkuntza hori?
0: Hori da gure azken sorkuntza, bilakarena, atera dena hor maiatzean, beraz, biziki freskoa da eta berria da, oino? Lau dantzari gira eta musikari bat, bagnuen gogoa berriz karrikara joa itea proposan batekin, azkenean, zonbait denbora pasazen ere... Ukanpoko edo karrikako proposamen bat ukan gabe. E, justuki alako gogo bazoa erantzuteko, ukanen dugu parada bost data emaiteko bi egunetan maitaldian. Hariko gira irailen amabian eta amairuan, bokalen esena nazionalarekin, lotura bat maitaldia eta esena nazionalarekin. Gero miarritzen, gero bastidan eta igandean, barkosen eta itxasun beraz. Izanen apskat iparaleko itzuli bat, izanen dira bi egun beteak ere guretako, ez dakit sobera nola bukatuko giren.
1: Nekatuak?
0: Nuxez bai.
1: Ongilu egiren duzu.
0: Hori dudari gabe.
1: Hori da.
0: Bizki kontentz, piskat desafio bat zen eta... Baduko ekzitazioa horretan txartzeko eta hori bizitzeko ere.
1: Eta bai, dantza ere karrikan da, hor dan, Xabi, zuentzat ere musikarien zat, hor, zarete denak izanen, bat musikari bat izanen da zuekin batera, eta justuki karrikan dantzak lekoa du. Hori da, hortik atera da, dantza?
2: Ba, ezin bestekoa da, karrikara joitea. Gure kulturak ez du balioik, bakarrik esena gainean ez badu ekspresioneik, karrikan, eta bilakarekin badugu dantzaldi formatua hortarako ere, elgarrekin ginen abenduan, bilabarekin, eta hori paraleloki harri gira jorratzen, eta hor ere dirau ikusarrian, bada Bastian Marian, berak du musika komposatu, eta zuzenean jotzen du, besteak beste desbideratu du gure txuntxuna, alboka ere, eta... Ez dut azalduko, ikusi behar da.
1: Ikusi behar da, joan behar da ikustera.
2: Bai, ezinbesteko da karrikan izaitea, eta horbiltasun hori dantzariekin ezinbesteko da.
1: Bai, orduan bezperan maulen eta garazien, dirau, sorkuntza berri hori maitaldia festivalean leku desberdinetan, eta gero elkarlan bat, kolaborazio bat Guadalupeko edo kolektiboarekin, hor urratxa, eta bastidako klarenza elkartearekin ere, hor da ikusgarri biltari bat, partartzaile, mugituko zaitu zer eginen da?
0: Bartatuko da, dudarik gabe. Me bai ukan guen proposamena hasteko edorekin biltzea eta elgarrikin pentsatzea ze muntatzen algenuen edo zeiten algenuen publiko handi batekin partekatzeko. Beraz, urte osoan zehar eman ditugu tailerrak, hilabetean behin, dantza tailerrak, eta parean Christophe Rirartek ematen zituen perkusio tailer batzu, eta helburua hori zazen muntatzea talde bat, edo zoin pertsona ongietorria zen, ikasta dantza batzu, haizik eta elgarrikin sortzea eta idaztea gure mugitzeko manerak.
1: Gorputza libratu.
0: Gorputza libratu, burua harindu, hori zen gogoa. Eta beraz hori da, ogeian, abiatuko gira bastidatik, segituko dugu ibaia hola, sartuko gira erri batzuetan, eta hori...
1: Bardoze, urketa, aurti eta miarritzen bukatuko duzue. Maitaldiaren kari, orduan bilaka, bai, gomitatua da. Agurtzen dugu, oian indart, hori ere beste, dantzari bat bilaka taldekoa, Martzelina ikusgarria presentatuko du, baina hori betea da. Beste euskal kompainiak ere izanen dira, leinua, ipatu duzu, mutxiko dantzaldia inen dute, dantzari topaketa handi bat, euntabero eta hamar, dantzariekin, txingilika edo elirari kompainiak. Euskal dantzak badu ere eta euskal sorkuntzak badu lekua maitaldia festival hortan. Orduan, setasun guziak, programak guziak, itzordu, nun, zer, norekin, ba, letandeme.com webgunean, eta bilaka kolektiboari buruz, ere informazioa nahi bauzue, bilaka.com, eta, ara? Ongi itzulia egin dugu?
2: Be, bai.
1: Bontsada, bagenuke hainiz gauz, banuen beste hainiz galdera, baina...
0: Berriz etoriko gira, plazerik.
1: Ara, hori entzunain nuen, hori da, hori da, eta plazer handi bat, atea idikea da. Dena den, Artur Barat, hor pausa pixkat bihar arte.
0: Bai, hori da.
1: Eta gero asteburuan eta maitaldian ibiliko zira, zuere bai, Xabi Etxeberri.
2: Bai.
1: Eta be, goraintziak lagun guzieri, kide guzieri, eta segi luzaz hola gure biziak alaitzen, bilaka kolektiboarekin mila esker zuheri.
2: Mila esker zuri.
1: Ongi izan. Xili.

0: Ara, luma txurikoa naiz eta bilaka kolektiboko musikariak entzun dituzue. Erran bezala bilaka kolektiboko musikari eta dantzariak hariko dira Baionako Paseo Festivalean eta miarritzeko maitaldian xetasunak. Letandeme.com eta bilaka.com.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Eta Nico Etxart aipatu behar dugu. Nico Etxarti omenaldia eginen baitiote Toni Banello itzuneko tanka gelan elduden azaroaren 28an. Eta Xabi Etxeberri gainera izanen da untan ere bai. Rock, blues eta folk doinuak lau aizetara zabaltzen dituen Xiberutar artista ospetsuaren ohoratzeko, bai Nico Etxart gau aldi berezia antolatzen dute. Nico Etxart eta apa-apa taldea izanen duzue, Dominik Earl, gitarran eta kantuan, Kiki Graziet harmonikarekin, perkusioetan, Cedric Ilardoi baterian, Tomas Aez gitarra palan, Xabi Etxeberri biolinarekin, eta Xabi Leon piano eta teklatuekin. Gomita batzu ere izanen dira, bipartetan eginen baita konzertu hori, lehenik Xiberotar kantuak, Robert Larrandaburu eta Dominika Eira Berrirekin, eta gero rock gehiago, Andi Edualde, Xabaltz, Peio Artabe, Ana Bidalun, Irantzu Garamendi eta Ainoa Arambururekin. Orduan, Nico Etxarten omenaldi gauri Doni Banello itzuneko tankagelan elduden azaroaren 28an izanen duzue, baina txartelak erreserbaitzazue interneten fite duenen baitira tanka.saintjeandeluz.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta justuki, entzun ezagun, gure Nico Etxartandia baga...

0: Eta sutik taldea, ez dugu dauntan ikusi bainan lasa eongi dira denak eta berri honak izan den ditugu onduko egunetan pazientzia pixka bat. Hemengo magazinan gure errietako itzorduak aipatzen ditugu eta gaur angelu alderat joaten gira. Turismo bulegoan zaitugu Iñaki Jorregi berri egunan?
1: Ba, egunon deneri, egun guetako sartzea da, kultural sartzea da, eta ba ditugu data hainbat, angelun pasatzen direnak. Ba dugu amazazpitik ogoielat Anglet Jazz Festival kintau antzarkian, pasatzen da egun guziz sortzie, alatzeko sortzietan, da Mark Tamburandegi du hori sortzen, gero ba dugu ogoian eta ogoita seian, angeluko kabalkada, gira angelu harraken ilogoi urten zat, iten dute kabalkada bat. Ogoian egiten da ardoieko pilota plazan, lauak eta dietan, eta ogoita seian, kintau esplanat derakoan,
0: bai.
1: Lauak eta dietan ere.
0: Iñaki, txartelak hartu bak dira, angeluko kabalkadako, zen eta azken txartelak dira.
1: Bai, azkenak dira, eta hori lortzen aldituzue, angeluko 5 kantonetan, handitugu baizik xaltzen.
0: Ados.
1: Ara, gero badugu bi kontzertu izigarri ederrak direnak, bat Santa Marian pasatzen da, Violon de Praga, zeren da goita borzan sortziak eta detan, eta badugu elea bez bat zabat kalitatezkoa giten dena refurioan, hori da Cœur de Chambre d'Assez, deitzen da Voyage en Chanson, sortzietan izanen da, eta izigarri ikaragarikoa da.
0: Bai. Urte osoan ekitaldiak, itzorduak eta pestak antolatzen dira angeluna. Iñaki, uste dut gauuntan dela gaueko surfa, ere bai?
1: Bai, gauuntan izan da, kompetizioa amaretan pasatzen da, baina animazioa nizten dira setzik goiti, dekinean izateko.
0: Bai, ado, sorduan.
1: Beraz, obekena da parkatzea pitei gainago, jenden izan da berean.
0: Bai. Eta eguraldi hona da, gainera, ilargi betea, orduan edera izanen da itxasoa ere eta ongi argiztatua. Gaueko surfa angelun, chambre d'amour ondartzan, eta irailetik goiti, biztanda, uda lusatzen da eta ekitaldiak izanen dira, angeluko jazz festivala, angeluko kabalkada, kontzertuak, bai Santa Maria Elizan eta errefusioko kaperan. Mila esker handi bat, gure kinegonik Iñaki Jorregi berri. Turismo bulegoa, nun atxemaiten zaituztegu, nun zarete xetasunak nahi baditugu?
1: 50 etorzen zieste hor dugu bieteria olokoa, badugu ele bai chambre d'amour lekuan ele bai.
0: Bai, sable d'or aldean, hor justu.
1: Jakinan izeteko ele bai, hor dugu bieteria bat aski handia, eta badugu ele Euskal Herriko bietelia ere bai.
0: Bai, orduan, ala, mila arrazoin badugu zuen gana duateko angeluko turismo bulegura eta angeluko animazio eriburuz informazioa behar balin badugu, zuek orzarete erantzuteko, orduan ez dudatu, duan zaitezte zuen ikustela mila eskar Iñaki Jorregi berri, eta udaun pasa angelun?
1: Mila eskar nintzen,
0: bai, adio, bai.

berriro eire taldearekin. Bihotz kolpean, kantua Maite balimaduzue, itzordua bihar Liginaga hastueko Elizan gaueko bederatzietan. Txinka elkarteak antolatzen du beraz Laginagan kantaldi eder bat, hori Siberuan duzue, biztanda. Eta hor kantari andana bat gomitatzen dute. Leia Asigar, Olivia Jaragoien, Iune eta Leina, Alkat, Iune eta Leina Alkat Larrandaburu, Argi eta Simun Barretz Otazegi, Xali Xoxoaka, Berzaitz Anaiak eta Mendiz Mendi. Ordan hori, Liginagan bihar gaueko bederatzietan izanen duzue, eta konzertua intzin, batiateko parada izanen duzue, ere bai frontoian Liginagan bihar itzordua. Rapuzarrak, Gonzal Mendibil eta Bilboko orkestrarekin hemengo magazinan.

0: Eta bilaka kolektiboko musikariak hor entzuten ditugu. Donostiako hiru damatxo musika adin, alai eta goxo-goxoarekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta bai, bilaka kolektiboa ipatzen dugu, bilaka aktualitatean dugu, bestak beste miarritzek mantolatzen duen le tandeme maitaldia dantza festival ospetsuan gomitatuak baitzarete eta ez behin, baina hainitzalditan, eta hiru sorkuntza proposatuko dituzue, horiek aipatuko ditugu, baina justuki publikoaren aintzinean sorkuntza horiek erakutsi agertu baino lehen, bada lan pixkat, Xabi Etxeberri eta Artur Barat, orduan oldeak estudioa baduzue Baionako Kontserbatorioan artean hiri hortan, nola pasatzen da sorkuntza bat, nondik hasten da sortzen Xabi?
3: Oiloa edo aljoltzea.
0: Oida, argunt.
3: Dependitzen du, batzutan musikatik abiatzen gira. Musikaren aldetik produkzioen araberan, musikaria unitz giren ez, eta sortzaile ezberdin batzu, ikusarien artean, sortzaile ezberdin batzu izan dira, izaiten aldapatxia mule hor saioaken, adibidez, hor berrikiten dirauen Bastian Marian, hori aldizkatzen da, eta beraz, sorkuntzen... Sorkuntzak hasi ditugulaik olako gauzak hautatzen ditugu, nork sortuko duen musika adibidez, eta gero trama bat adosten dugu dantzariekin, tematika bat, eta dionet horiak dira, Artur?
0: Nahi, hori da.
4: Eno jaz, proiektu bakotsak baditu bere berezitasunak eta egiteko manerak, egiada ere eginez ikasten dugula, ez dugula egiteko manera bat edo programa bat segitzen duguna pausua aldiro
0: eraikitzen da.
4: Hori da, eraikitzen da. Batez ere dantzarien artean, eta dantzak laugira koreografiak sortzen, beraz hor ere ez da dantzari batek erabakiak hartzen dituna.
0: Nor dira beste hiruak zurekin batera?
4: Oianen da, Joliz Galarraga eta Zibel Damestoi. Demora iniz pasten dugu elgerrikin ez tabiatatzen eta ideiak partekatzen eta trukatzen. Eta gero bat dugu berrarik eta musikariekin, nola dantza eta musikak atxematen diren, ze ondorioak sortzen diren elkarren artean.
0: Nahi, eta justuki bilakaren berezitasuna da musikariak oholtzan dantzariekin batera direla, elkarrikin zarete, musika, egiazko musika, azken sinan, zuzenezko musika, Xabi, hori ez da usu ikusten eta astapenitik zuentzat, argizen, ola izan marzen.
3: Bai, gure erriko dantzataldetan, alere, usaio izan dugu, txarrangen izaitia, gu hasi ginen txarranga batean, sorkuntza gehienetan ere zuzenezko musika, da, mea, arrazoin duzu berdela azpimarratu, batzutan galtzen dela hori. Erresago da, soinu banda batekin aritzea, ikusarietan, baina ustut mantendu behar direla musika tresnak holtza gainean, eta hori da gure balore eta diko bat, eta hortakoz hori nahi duko txiki, hain dimentsua, hain haundia ekartzen duen piezei eta bat bateko dasunari, eta hoste hona ipatu dituzten gauza hoiei.
0: Nahi, azken finean horrek ere emaiten dio nortasun berezi hori bilaka kolektiboari eta sorkuntza desberdinak diadanik presentatu dituzu, sortu dituzue urte guzti horietan, azkenak Gernika, biziki arrakastatua izan zen, mitologiatikiak saioak aipatu duzu. Azken finean arrakasta hori ere bai bizitzen duzue zuek lan hainitz zuentzat, baian publikoak preziatzen du zuen lan hori. Hori edera da, Artura?
4: Bai, seur. Beti zaila da eta berezia da hori sinestea ere eta hori ikustea. Pasten dugu hainbeste denbora pentsatzen dudakukaiten lanean momentuan zaukula erres egiten behar ba hori sinestea. Lehen neusaz importantea da ez dugu egin iten duguna egin behar publikoaren zat edo publikoari plazera emaiteko. Ezin gure proposamenak ezin du izan ere deslotua publikotik, atxeman behar da okera horreka ona, guk beti importantzia maten dako gu, alere publikoen sentsazioer eta gogoer, elikatzen gaitu ere, hain batean.
0: Eta Euskal Herrian Bilaka kolektiboaren sorkuntza bat ikusten dugulaik, kodigo batzu baditugu, euskal dantzatik bada, bai musikan zerbait, bai mugitzeko maneran, bainan Bilaka arrakastatua da ere, euskal egitik kampo, zuatzo, floraken zinen, adibidez, Artur, erra nahi du, Bilakaren proposamena unibertsala da, denbora berean, ez da baitez bada errexena euskal egitik ateratzea, euskal kutsua duen dantza proposatzeko, eta lortu duzue, hori ere edera da.
4: Ba, dugu santza iniz, hori seur, lan egin dugu, me ukan ditugu sustengu batzu, hori dena permititu dituztenak eta ekarri dituztenak, eta beti interesgarria da, eri ikustea kanpoko publiko batek nola ulertzen aloen edo ahapatzen alituen gure proposamena, gure ideiak, eta azkenean, ene usaz, guk ditugun galderak edo dudak eta ekartzen ditugunak esenara, kanpoko publiko batek ere berdin-berdin ahapatzen alitu ditu eta unkitu aizaitan alda.
0: Hai, zu musikari gisa, Xabi nola bizitzen duzu hori?
3: Be, gisa bera, adiez, gogorat eldu zaut joanen abenduan barreta inan egin dugun itzulia, izan ginen Kemperen hiru aldiz Bresten, Lainonen, Lorianen eta gelak betetzen ziren eta ediendea biziki ukitua zen erakusten ginuen az eta mintzatzen zaien ere eta piskata haien kulturaren egoera adierazpen zein garrantzitsua den adierazpen artistiko baten ukaitea Euskat gure erritik ateratzen diren estereotipo horiektik at, eta hori garrantzitsua da gure tzat, alere, gero, ganen nuke gaur egun garrantzitsua artistikoa izaitea. Ez bakarrik olako folklore estereotipo horiek.
0: Bai, eta Bilakak hori egiten du egia, eta justuki Baionako Paseo Festivalean igande hontan berean ikusiko zaituztegu, bi emanaldi zanen dira, atxaldeko bostetan eta ratxeko zazpietan, eta erikoetxearen aintzinean, eta irailean maitaldia festivala dugu, eta Bilaka kolektiboa gomitatua da, hori aipatuko dugu zuekin Artur Barat eta Xabi Etxeberri lehenik zetak entzuten dugu, eta gero zuen hiru sorkuntza horiek zein diren, nun nola dena jakin nahi dugu.

Akelarretan, zetak taldearekin eta gudantzan ari gira Bilaka kolektiboarekin. Eta bai, Bilaka kolektiboa, kolektibo profesionala dugu, musikari eta dantzariak, teknikariak ere biltzen ditu, eta bai honan baduzue zuen egoitza, zuen xeaska, zuen kabia, holdeak estudioa, eta hor, Xabi Etxeberri, zu biolin jolea zira, eta musika, Bilakako musikarien taldeko kida zira, arduraduna, Artur Baratzu zira dantzariak, aria gaztetik zira Bilaka talde hortan ari zarete etengabe urte osoan dantza musika egiten duzue hainitz ibiltzen zarete Frantzia osoan, baina hor badugu Paseo Festivala iganduntan Baionako Herriko Etxaintzinan presentatuko duzue dirau arratsaleko bostetan eta zazpietan eta le temps d'aimer maitaldia dantzari batentzat maitaldia zerbait da goita ama bost urte orain

0: eremu ta toki desberdinetan, eta nusaz hori da hainitz motibatzen gaituna, eta bai zaren gira kostaldean, bai ere joan gira barnekaldeko lurraletat, eta guretako hori biziki importantea da.
1: Hori da, Maitaldia festival hori miarritzen, sortu bazen ere, orain edatzen da, zabaltzen da, eta ona da, dantza azken finean joaten da dienden gana ere bai. Eta justuki bilaka taldearekin, lantalan ibiliko zarete, Xabi, eh? Biolina, bero-bero, zen eta izanen ditutzue, hiru ikusgarri eta sorkuntza desberdinak, lehenik bezperan aipatuko eta presentatuko duzue, hor justuki Maulen irailaren 17an jaialean, Garazin jaialean irailaren 19an, bezperan, zer da?
0: Gauza initz izan dira, da gure azken proiektu lodia edo esenako proiektua, sortu genuna 2025ean, horita bosteko urta agilean, abiatu gira, iten zen erritualtzak batetik, zena etxe baten jabea hilzen zereik, abisatzen genituen lehen personak edo lehen gauza, errelak ziren, eta eskatzen genien sekitza eztia egiten, eta hartzen genien ere, nola egiten zen, eskoa
1: egiten ere. Bai.
0: Bera. Eta hortik abiatu gira, galdezkatzeko gaur egun ditugun kondizio klimatikoak, batez ere, ze zentzuak dituzten, bai azan genituen udaberriko erritualak eta dantzak gaur egungo kontestu batean. Unek piskat elikatu dut abultzatetu proposamen hori, eta eman izan dugu bai Baionan, bai miarritzen ere azken urtean, eta hor konten gira paradaukaita hori emaiteko bai Maulen eta bai Garazin.
1: Bai, jaialaian, diendain hitz sartzen da, Xabi, orduan bai Maulen eta bai Donibane Garazin, hor emengo diendea izanen duzue ikusle, azken finean.
2: Bai, hori bera, Baionan eta miarritzen eman tagero, aleri Donibane Garazinen eman ginoen hiru aldiz joanen maiatzean, eta bai emengo jendeekin partekatzeko parada izan ginoen, eta hor gogoa ginoen, bai, maitaliak prosatu daukulaik Maulen eta Donibane Garazinen maitea, jakin behar da formatu arindu bat izaren dela teknika mailan, ez baitzen posible jaialai horien ekipatzea antzuki batean egiten handen bezala, baina erronka zen, eta gogoa ginoen hori partekatzea.
1: Orduan, ara, itz ordu hartua, eta justuki hortarako txartelak hartu behar dira, letandeme.com webgunean, uaida, mementua, zenta joten dira, txartelak joten dira, eta nahi bauzue bezperan ikusi bilakataldearekin bai Maulen eta Garazin orain da mementua. Eta bestalde, dirau, hori da, paseo festivalean Baionan igandean proposatuko duzuena, eta ere Maitaldian, Artur, dirau da, zonbat dantzariekin, zer da sorkuntza hori?
0: Hori da gure azken sorkuntza, bilakarena, atera dena hor maiatzean, beraz, biziki freskoa da eta berria da, oino? Lau dantzari gira eta musikari bat, bagenuen gogoa berriz karikara joaitea proposan batekin, azkenean, zonbait denbora pasazen ere ukanpoko edo karrikako proposamen bat ukan gabe, justuki alako gogo bazoa erantzuteko, ukanen dugu parada bost data emaiteko bi egunetan Maitaldian, hariko gira irailen amabian eta amairuan, bokalen esena nazionalarekin, lotura bat Maitaldia eta esena nazionalarekin, gero miarritzen, gero bastidan eta igandean, barkosen eta itxasun, beraz, izanen apskat iparaleko itzuli bat, izanen dira bi egun beteak ere guretako, ez dakit sobera nola bukatuko giren.
1: Nekatuak?
0: Nusez bai.
1: Ongilo egiren duzue.
0: Hori dudari gabe.
1: Hori da.
0: Bizki kontentz, piskat desafio bat zen, eta baduko ekzitazioa horretan txartzeko eta hori bizitzeko ere.
1: Eta bai, dantza ere karrikanda, hor dan, Xabi, zuentzat ere musikarientzat, hor, zarete denak izanen, bat musikari bat izanen da zuekin batera, eta justuki karrikan dantzak lekoa du. Hori da, hortik atela da, dantza?
2: Ba, ezin bestekoa da, karrikara joitea. Gure kulturak ez du balioik, bakarrik esena gainean ez badu ekspresioneik karrikan, eta bilakarekin badugu dantzaldi formatua hortarako ere, elgarrekin ginen abenduan, bilabarekin, eta hori paraleloki ari gira jogatzen, eta hor ere dirau ikusarrian, bada Bastian Marian, berak du musika komposatu, eta zuzenean jotzen du, besteak beste desbideratu du gure txuntxuna, alboka ere,

0: Eta, bon, ez dut azalduko, ikusi behar da.
1: Ikusi behar da, joan behar da ikustela.
0: Me, bai, bai, ezinbesteko da karrikan izaitea, eta hobiltasun hori dantzariekin ezinbesteko da.
1: Bai, orduan, bezperan, Maulen eta Garazien, dirau, sorkuntza berri hori maitaldia festibalean leku desberdinetan, eta gero, elkarlan bat, kolaborazio bat, Guadalupeko edo kolektiboarekin, hor, urratxa, eta bastidako klarenza elkartearekin ere, hor da ikusgarri biltari bat partartzaile mugituko zaitu zer eginen da?
2: Bartatuko da, dudarik gabe. Me bai ukaren goren proposamena hasteko edorekin biltzea eta algerrikin pentsatzea ze muntatzen algenuen edo zeiten algenuen publiko handi batekin partekatzeko. Beraz urte osoan zehar eman ditugu tailerrak, hilabetean behin dantza tailerrak eta parean Christoph Rehartek ematen zituen perkusio tailer batzu eta helburua hori zazen muntatzea talde bat edo zoin pertsona ongietorria zen ikasta dantza batzu aizik eta elgarrekin sortzea eta idaztea gure mugitzeko manerak.
1: Gorputza libratu.
2: Gorputza libratu, burua harindu, hori zen gogoa. Eta beraz hori da, ogeian abiatuko gira bastidatik, segituko dugu ibaia hola, sartuko gira erri batzuetan, eta hori...
1: Bardoze, urketa, aurti eta miarritzen bukatuko duzue. Maitaldiaren kari, orduan bilaka, bai, gomitatua da. Agurtzen dugu, oian indart, hori ere beste, dantzari bat bilaka taldekoa, Martzelina ikusgarria presentatuko du, baina hori betea da. Beste euskal kompainiak ere izanen dira, leinua, ipatu duzu, mutxiko dantzaldia inen dute, dantzari topaketa handi bat, eunta berro eta hamar, dantzariekin, txingilika edo elirari kompainiak. Euskal dantzak badu ere eta euskal sorkuntzak badu lekua maitaldia festival hortan. Orduan, setasun guziak, programak guziak, itzordu, nun, zer, norekin, ba, letandeme .com webgunean, eta bilaka kolektiboari buruz ere informazioa nahi bauzue bilaka.com eta ara, ongi itzulia egin dugu?
0: Be, bai.
1: Bontzada, bagenuke hainiz gauz, banuan beste hainiz galdera, baina
2: berriz etoriko gira, plazerik.
1: Ara, hori entzun nahi nuen, hori da, eta plazer handi bat atea idikia da. Dena den Artur Barat, hor pausa pixkat bihar arte.
2: Bai, hori da.
1: Eta gero asteburuan eta maitaldian ibiliko zira, zu ere bai Xabi Etxeberri.
0: Bai.
1: Eta gorainzeak lagun guzieri, kide guzieri, eta segi luzaz hola gure biziak alaitzen bilaka kolektiboarekin mila esker zuri.
0: Mila esker zuri.
1: Ongi izan.

0: Ara, luma txurikoa naiz eta bilaka kolektiboko musikariak entzun ditutzue. Erran bezala, bilaka kolektiboko musikari eta dantzariak hariko dira Baionako Paseo Festivalean eta Miarritzeko Maitaldian xehetasunak. Letandeme.com eta bilaka.com.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Eta Nico Etxart aipatu behar dugu. Nico Etxarti omenaldia eginen baitiote Toni Banello itzuneko tanka gelan elduden azaroaren 28an. Eta Xabi Etxeberri gainera izanen da untan ere bai. Rock, blues eta folk doinuak lau aizetara zabaltzen dituen Xiberotar artista ospetsuaren ohoratzeko, bai Nico Etxart gau aldi berezia antolatzen dute. Nico Etxart eta apa-apa taldea izanen duzue, Dominik Earl gitarran eta kantuan, Kiki Graziet harmonikarekin perkusioetan, Cedric Ilardoi baterian, Thomas Aez gitarra palan, Xabi Etxeberri biolinarekin eta Xabi Leon piano eta teklatuekin. Gomita batzu ere izanen dira bipartetan eginen baita konzertu hori, lehenik Xiberotar kantuak Robert Larrandaburu eta Dominika Eira Berrirekin, eta gero rock gehiago, Andi Edualde, Xabaltz, Peio Artabe, Ana Bidalun, Irantzu Garamendi eta Ainoa Arambururekin. Orduan, Nico Etxarten omenaldi gauri Doni Banello itzuneko tankagelan elduden azaroaren 28an izanen duzu, eba entxartelak errexar baitzazue interneten fite duenen baitira tanka.saintjeandeluz.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitate bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta justuki, entzun ezagun, gure Nico Etxartandia baga

0: Eta sutik taldea, ez dugu dauntan ikusi bainan lasa eongi dira denak eta berri honak izan den ditugu onduko egunetan pazientzia pixka bat. Hemengo magazinan gure errietako itzorduak aipatzen ditugu eta gaur angelu alderat joaten gira. Turismo bulegoan zaitugu Iñaki Jorregi berri egunon?
1: Ba, egunon deneri, egun guetako sartzea da, kulturat sartzea da, eta ba ditugu data hainbat, angelun pasatzen direnak. Ba dugu amazazpitik ogoielat Anglet Jazz Festival kintau antzartian, pasatzen da egun guziz sortzie, alatzeko sortzietan, da Mark Tamburandegi du hori sortzen, gero ba dugu ogoian eta ogoita seian, angeluko kabalkada, gira angelu harraken ilogoi urten zat, iten dute kabalkada bat. Ogoian egiten da ardoieko piota plazan, lauak eta dietan, eta ogoita seian, kintau esplanat derakoan,
0: bai.
1: Lauak eta dietan ere.
0: Iñaki, txartelak hartu bak dira, angeluko kabalkadako, zen eta azken txartelak dira.
1: Bai, azkenak dira, eta hori lortzen alditu zue, angeluko zenk kantonetan, handitugu baizik xatzen.
0: Ados.
1: Ara, gero badugu bi kontzertu izigarri ederrak direnak, bat Santa Marian pasatzen da, Violon de Praga, zelenda goita borzan sortziak eta ditan, eta badugu elea bez bat zabat kalitatezkoa giten dena refurioan, hori da Cœur de Chambre d'Assez, deitzen da Voyage en Chanson, sortzietan izanen da, eta izigarri ikaragarikoa da.
0: Bai. Urte osoan ekitaldiak, itzorduak eta pestak antolatzen dira angeluna. Iñaki, uste dut gauuntan dela gaueko surfa, ere bai?
1: Bai, gauuntan izan da, kompetizioa amaretan pasatzen da, baina animazioa nizten dira setzik goiti, diakinean izateko.
0: Bai, ados, orduan.
1: Eta obekena da parkatzea pitei gainago, jenden izanen da, belean.
0: Bai, eta eguraldi ona da gainera, ilargi betea, orduan ederra izanen da itsasoa ere eta ongi argiztatua, gaueko surfa angelun Chambre d'Amour ondartzan, eta irailetik goiti biztanda, uda lusatzen da eta ekitaldiak izanen dira, angeluko jazz festivala, angeluko kabalkada kontzertuak, bai Santa Maria Elizan eta errefusioko kaperan, mila eskar handi bat, gure kinegonik Iñaki Jorregi berri. Turismo bulegoa, nun atxemaiten zaituztegu, nun zarete xetasunak nahi baditugu?
1: Zenkantoanetan, eta zantzieste ordugu bieteria olokoa, badugu ele bai Chambre d'Amour lekuan ele bai.
0: Bai, Sable d'Or aldean, hor justu...
1: Iñan izeteko ele bai, ordugu bieteria bat aski handia, eta badugu ele Euskal Herriko bietelia ere bai.
0: Bai, orduan, ala, mila arrazoin badugu zuen gana duateko angeluko turismo bulegura eta angeluko animazio eriburuz informazioa behar balin badugu, zuek orzarete erantzuteko, orduan ez dudatu duan zaitezte zuen ikustela. Mila eskar Iñaki Jorregi berri eta uda hon pasa angelun.
1: Mila eskar nintzen,
0: bai, adio, bai.

berriro eire taldearekin. Bon, bihotz kolpean, kantua maite balimaduzue, itzordua bihar liginaga astueko elizan gaueko bederatzietan. Txinka elkartea kantolatzen du beraz laginagan kantaldi eder bat, hori Siberuan duzue, biztan da. Eta hor kantari andana bat gomitatzen dute. Leia Asigar, Olivia Jaragoien, June eta Leina, Alkat, June eta Leina Alkat Larrandaburu, Argi eta Simon Barretz Otazegi, Xali Xoxoaka, Berzaitz Anaiak eta Mendiz Mendi. Ordan hori, liginagan bi argaueko bederatzietan izanen duzue, eta konzertua intzin, batiateko parada izanen duzue, ere bai frontoian liginagan bihar itzordua. Rapuzarrak, Gonzal Mendibil eta Bilboko orkestrarekin hemengo magazinan.